0: kaabo pada.
1: Wo we lo ni gbang gbang gba latun gbaski.
0: Madu extra.
1: Ojo ojimori pelu omo yin ore yin ololufe yin. Olare waju omo ye wole.
0: Tani tun be loju la yo. Hello e ka san o.
2: Hello sir.
0: Ani e mo jo otutu mo yin lo kilo ko yin.
2: De lati.
0: Ogbo.
2: De lati akambi.
0: Tunde lati ga akambi e fe ganu si. Bola won lo nu. Mo ti so fun yin pe akoko ta ni lori eto losan yi o kere. Be ba ti pe wole pa pa pa ni e ja se. Lo ni gbam gbam gba latun gba. Hello, tani be nbe ka so o.
2: Ele ka so.
0: E se won o ko ti yin.
2: Omo yin la ni lati lo.
0: Omo yin la e ja fe lomi laaye. E se gan. Awon eyan po loju lai gan. Hello, tani nbe nbe ka so o. Eh, o re bete. E tun mu. Yes, ke. Hello.
3: Hello.
0: E ka so.
3: E ka so.
0: E se wo ko yin o.
3: Ya anu lati Amsterdam.
0: Ki le gbo ko yin mo?
3: Mommy anu lati Amsterdam.
0: Mommy anu lati Amsterdam.
3: Beni sa.
0: Mommy anu e fe ganu si.
3: A fe ganu si.
0: O ye ganu si. E gbenu si, e gbenu se. Eh, eh, won ti gbede o.
3: Ajo
0: ko lewo ye anu o
3: ngba
0: omi nira o ye ni sole
3: omi nira omi
0: omi o de ni
3: ira
0: mi awa
3: ira
0: kini je ira eh
3: ni ara nko
0: ni ira
3: aya omi ira
0: e bo le nbe won lo ya ti de wa ti so la de kan ko won lo ya Allah wo ye ma tun gberu tan tani tun be me ka so o e se wo ko tin ki le pe
4: pastor adewale lati ekan meje
0: lati ekan meje pastor adewale lati ekan meje ilu ekan meje le tin pe o ye ba ganu si sa pa pa pa okere o ya
4: okere
0: okere
4: okay
0: okay o de ni
4: ire
0: ki le pe
4: ere ere
0: ere o di meji kini pe be
4: ere pe ke ere
0: o ya o di meji
4: ere
0: yo
4: ere ere
0: ere
4: ere ere
0: okay ere kini o pe ni ere
4: ere eto eto
0: okay o di meta
4: ere
0: yo
4: ere ere kin kan re da
0: ke gini
4: ke kan re da lo ko re da
0: era o re ni o
4: le ti ya le ti ya lo si kan pe mo re bi kan

0: Say, are you ready? Hey, yeah,
1: Akowe
0: Kowura. O deni.
1: Alakowe.
0: Kina bebe. Okay, o di meji, o ye fi kan si.
1: Akowe ni mi?
0: Ah! Man yi. Bere oloko lo da ipo lo wa sori eto losan yi o. Allow. O ya number meni to pari number yin da.
1: 5029.
0: As you go, eh, Ariva, yes, ke. Oh, the mellow.

Eja mo lo le were di were lo so yi. Yin to Olorun ka dara pe ke gba ibere wa. Mo foruko Olorun be yen ma pe number yi tori lopo igba. Leyin telo mi ba ti send the message tan to san toru a ma ya mi lenu. Ti daji elomi o si ma pe number. Era ko tori to Olorun. Message ni kan ni antara.

akori to sui bi bolo wa la gidi ogun o gba je re ma kan jangba kakara jangba la la satide lata go meja sale tara ti wonu adua wa go bi ami ya ge yo ti ma fese fe se mi la kaka ati agba ayo ma gora nu adua e pa se jo poro sele wa la ye ata wo lori re bi woli toro ataye gbo ti e abi odo adini ye jo ti ma fi ma jamu to da to lori mi sore fun mo gbe yo mo gbe kai jo mi lawa o wa lorun ni pekira ba o pe omi ori ile anu mo gbe yan lo fe ana gbo ni kai wa ni ofan garage lori e so pe si AC Freedom City lojo ana king step la